0: Varareet hade jag en Stefanika vestikodirna med battle kolli med ge program guys hama vara gina kodirna vaka dakkala vän kama det med mig ummit koraninge hama program ne men adi kya gada ka bagade rang hairo e boy hemvi ma me va gotu kolo terega tikodin me ma seketta furham koran goya de vaking hasa ko vaka vaka ni malane gota medu datta vara intizar korevenge Emma, itu ruku jaka me aisabu me wahak dakkalani me faharu me wahak dakkalani Yashmo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yashmo.
1: Labba.
0: Kiren hal?
1: Rangal, datta me hal kini.
0: Datta ke hal sirat kore ti wara rangalu inge. Kikolani Yashmo me.
1: Ready
0: or dohang hamu programa warat tayar ogen do tini.
1: Labba.
0: Yashmo, kya sab ko Yashmo ame kodo ni?
1: Koda fari.
0: Koda fari. Koda fari a vehe ta, visar ta.
1: Noehe.
0: Adi, mi fahun vehe jata.
1: Yes.
0: Yashmo a me, Yashmo men rasha me fahun gagandaka me dia detin dostere vehun he.
1: Lampa.
0: Vehono to. Hemme ma tankole visar ko me olani kuda fare se ka mia to no vehe to. Male mia to vara bo kun ge ba vehe. Inga to masek ka to. Mia mia
1: mira sa vehe.
0: Ah?
1: Ye
0: mia sa vehe. Ye vehono kuda fare se ma hori ha sa ba ka vara visar ko me olani. Inga to masek ka to dama.
1: Lampa.
0: Emma baki akortam hari shaviyanim feshigen go skaf medetere shaviyani nunu ra ba laviyani kaf
1: nunu
0: ke nun ko masikke me sambalala
2: fikai
3: filandue
0: nunu ko mi faru me oti fikoi yashmo
1: vara
0: Mi deke un wahake gule enge Yashmo ge mi faharu ge masekke. Mi faharu ge fikoi listo Yashmo waki kolla den jhe chisaki vissar duheka benun kurane taketi. Tayar.
1: Labba.
0: Kuda, logandu, kootu, vela, makaru, vissar bootu.
1: Vissar kootu.
0: Hmm.
1: Kuda.
0: Adi for kyal dento listu?
1: Labba.
0: Kuda, logandu, kootu, vela, makaru, vissara bootu.
1: Vissara bootu. Vissara bootu. Kuda.
0: Kuda. Any money?
1: Labba.
0: Yagi?
1: Labba.
0: Okay. My ha yagi inko buni madin datanu bunaninge nonike. Ja barra ragalange.
1: Labba.
0: Demmi oti vahakyo vahakyo.

kom me fathia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni migendani adi muling awa hake kiadi. Kom me duha kom me datrukuranje a maguta kiadani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eingko me wahake kun daskurambi a filav. Hasil kurambi a iburate.